enregistré nako depuis ñuko commencé waxtan ba légui nit nak su fekente ne l'islam daf ko ñor bu bëggul dara reccu ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon dam si la ñu lay gëreum di la sante ñi ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alioune Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sin ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Gueye mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fat Ba ak Khady Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu yi dafa jeex ñu yamale fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci sen émission Kalimatul Haqq and ak sen mbokk tubu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu.